tane ni hili a si hadasit a kuije had egi da do het zan de go di his na ni go da edo da het za gi dan sa sin ni go o a hat za go a do in da chosh ye in da na go da edo da tse to ya chosh go hat o e ya piyaje da shi ja go di sa go jo a ko e pa hash do ne do be na che pa ho zin gi di na no shin le ni gi do e ya a ko des ze da da ne e yo Beltin ni ko shiit e bit aasht i lala a ko di bitja bako lo di le bin ni go da. Adon leid yn y da ti go da a ko ea a ja lo da le da ne bega si yaj yn ni di chini gi ni ge bit e e kwe na hos a gi da a ko ea lo di le da ne a ko di ha bega si lli da. Di ta edon i ba asch os na halen go yn joli go jod a ko e na lno si beze all yn y bitch yn chwys dol ne. State Animal Health Officials da USDA jo e ko e a bitch yn da hanet la. A dod e ya ni re ni Mexico State University Cooperative Extension Office do e screwworm kits e a be da hollo go e a t e la. A ko di ko e a ba kunit zin do le ni le in da kago. Jodi bahane go, di eia da jenni go, di eia hat e go da, di kon bahane igi, New World Screwworm bol yehegi, hat a da da tz in re, shata a te go na krebe ke ya te da tz e, ni jit go tzit na ndolne, jo hat e go da tz e eia naolne, a ko a da ni USDA, a yisi ye go e, A kita hati zogo nal tonshin da kagi yego hati sido e yad e la. A ko jo e yad kwe gushi a ja do le. Di tse do bilta hati deligi naz nel god e da nil a to o ko di e ya. 7,508 e ya. Di tse do bilta hati deligi naz nel god e di. Nwe e kita hati zoje Texas do nwe hos do koji yod ho. Adon le kuja go California jgo da nila. Di New World Screwworm flies hat ninigid ato sa e yihid ata da nila ato o. Adod e ya ike da hati zago nal dnoshin da kagi di bi eda tehegi da. Jo e chanago e chadeil zi god eda nila. Akod ahat e go da llakbelta da del go jo e ya di de. E bint o nish nik kodol nil ato yo ahone heda nila. Nagena kebeke yachit a hat ego to yendal nesko e yat ada nego eta has ala a ko di new world screwworm bol yahegi dat e a hoshit o ati to dat a adosni johat o e ya a stop bahna tikit ada nego di e ya tseto e to tije na haleniki nle ta testu de ade e ya di ta kolno Adod e ya di kon le la an da hast kengo da akon da kolo go e ya at e la akon de do has aho e ya di kolo da ye go des du go do yin zil da ado ye go des kaz go do do yin zil da ad na da ne go e ya at ad an ni la ato o ako di new world screwworm bol ye he ki jo e ta pen al tlong si do ye he da til na ta Di nad a go llall yw go nal dno si iaht a hyn da gwi. A je e ia di iaht all chi go jo e ado bi a si gi. En le nal dno si bit si gi bi i tri go iaht a hat neho jo e ado e o nal dno si bit si iaht na a ga jo hat o e ia di de. E o nal nes da ni la. E ko di e da ni go jo e e da ko e ia. Ba a da hwn ilia da ni go e ia ko jo da has a la. A ko di si e ya nal dno sin da kago a si ye go hadel zid ot ad a ni go a jit e ya jit a has an a vew na kwebe ke ya te go da a de be gashi da hadi ge he ge da to et ag e has ton a de tsa na be gashi na ha ge da ne e da al ne ki a jit e da ha ge do a do e ya hajo be gashi da nil e si da hajo da nil e go hat po betrahia da hot egi do patat gehegi e ade nas e yakodat ne got eda lila a ko jodi khade shi kon lagi e nal khakot ego at e konte do e hashi ego e ashni gi e yat e da jo inta
نوی تکسس تا یلسا آدا کجی یاد خورجه احلا یلسا کو آج بندل نشکو ای یاد ادا نیلا کنده اکن نیه بگشی ده هلانگی یگو نیه بگشی خدا سید لین دا کگو اکن خدا سید بی دید بندگی ده هلانگی انده ده به خدا سید آدا لید شاده دو خودست زیگو آدا ایو اش باشل لح دو بتخوی نه دشل دو ایو دو بتزیلو بیش ای ای بی بخوزن اش دو دانیگو که ایج اده هز آم